0: Coco, and now she's eating it all on that. Coco, the yin a yot ain and the heath nago. She yard do lang hood lord and there. Ashe hood on the gibe. A kaidesh was no senegi a kere nikidesh nil a koko judi nikhe a de daishinos agi nika na jagi a nikhe Ne na kago ne. Di yin bizad. Ndiits in. A koko chayda. Ato yi diits ingi. Chayda. Do diits a go. Do yi di doits inta nt egi. Nei diits inko at e. A koko. A chere na chidish ní dó leil. Ís jan nal tsos n jonago chadil jago na chadol níl. Hut ero ge dí chol jegi. Nul tse bech a ne bi jitje. Dí jim bizadn dí tse ingi. Bie ne chá nadl gwa bi chá go. Ako de yin, neg ejit li le, egot ego. O kege ne hiddesh nil. Deep in it eya, nal so sonibit nibit ninigi. Altse adet ana sata dabidi nile. Saki hut ego, nal so shistoko. Judges, baby, dodge ischa. A she not ani dan lind e out eo dabe dodgego. A coco. E hol yegi. Judges. Wilt kai has kagun at das sogi. Do sa dat ke dat na is jagi na tin do be a ti do na na si sa na na bi do at ko at e khai ye khai da o di yin na khai do li a koko kade ya di yin bizad da idil tka Ischa judges wilt kai khastha sadat ke dakhna jagi na tin tin ko ne das jagi edi gi da edilt kha akoko honne akoko gideon e polni bitchem Bekat na I nihi Hajit ingo E bohol nihi Bek e hujon nille Wol yedo jidinid Akoko egot ego E digi banda dit in The yin. Echt e chawl ye. Jod lago at a at ego. Wut jigo at e. A koko deep in it e ya. Chashwul ye. Jod ish nenegi. Eid e ya. Bohol nehi. Bek e khujon nille é a chudjol je isto i sha é a chud a koko anadishne bogod nihi nihe nihe chujo nle jo é a chudjol je Satat eia hut ego da ini jitle. Hast eodet eulie judali nite. Ako e a ni e hut e isto ishaut au. Bede il nite odles. Bohol nihi. Nehe hujon nille. جو نیلا خوجه آدیین بزادن لینی بیتاش جوگیت ایا خون ای بحول نیهی بک ای خوزیون نلن جو نیلا اکوکو جو ای دیگی اکو جول یه ها جوگو بدنيل إيل دينا يوت إي بغلنهين ليني نخي خجون نل جون نيلا نخي خجون نل إي بغلنهين أخول يو banda dit ir a koko dide ye judges be tas to hugi join al sos artishne ano hi ai edo do artishnida a ko judges wil trai hast khado sadat ket tas jagi na tin tikone das to hugi Ya khalnegireya di Israel the name dot ego adajit id don't hit it ne erot ego das zo bornehi benath Israel the name Do yashonigi adat eid, John Nedla, a coborni e midian de ne, o yelag e, a chodet, John Nedla, a comedian de ne, e Israel de ne, yik e da dit leko. Midian the ne benida jisgagi e ad a hot eat John Needla a coco big at the lead kindergate a ya Israel the ne eight a ya do ya shonagi adat eat. Jo e a kundanigi bikida didi tink Israel da ne di yina yot e bita ne pe tahuto chiko a kunde to ya shonigi a da jit eid jo de hit e ne a koko jo At isi be khada dinit e benina bagit e nechilikhan e benina e bich ejidanit le ajiko da dan da dan da di khako at e akko akkonde Achonit ende. Dots eid adate ende. Do yashonagi ban ei chynde, a chynde bod nid eia. Dwi bod ni ddysgu ni gi, dy gynna iod ei a ddysgu. A chynde ei, bod ni'n lini. A jo bach eco na chan sy'n cest sydd at a llatio. A ja, do ja sy'n gi a dacht un de. Sid eco na chan sy'n cest, jo'n hyt de ne. Ne cael eich wrth y gyd eia, sydd a ladd da sy'n anahadlen go. Sy'n seg ces bi, hwllo. Dwi'n y chyllne, a coco. Efyn ei na, dy un a iod ei, hos ie. Bol ni hi, ni chi, hwysio nle, dwi'n neila. A cod a ni ei a cod e. Ne bod ni hi. Chast erodit e, ne chadach yw leil. Chwysion o li ei, ne chadach yw leil go at e. Ebyg e dad ddyd cynll. A jadod id a ddeud ynd. Byd eiat id a da allatje, ba a chod ligo. Tid egod eia na chaat im. Ebyg idar ddyd chynll. Tid a chajoi na chyll bechos yn bed eil ni dod leil. Is ja eia chod im a coco. Israel da ne. Do Midian da ne. Alk eje a nae dan ligo. Ac yn eidio, nid e, ac o myddi yn dynnedd eia, eisi a tisgo dybyd zil, nid e, ar o le be dynnef i da chi gynnygu lago be da chwdlon e. A coco. Ac i ddego, Midian dyne, do Israel dyne, a ddysgu. A ddysgu da hat zil byny na. E Midian dyne. Ac eta dy dlind e. Ako e akut zago. Israel. Bekeya bi. Do Israel dene nlini. Eid eya. Bekeya bi dachot chon. Aro le i na. Be i na do le tigi. Eid eya. Altsod astyd, tiyan adat ei, chwed astyd, hakeyach ye, at e da yitchon, a koko, chart eira, gyda do tlil, ye negi do chapohne zada, da zli, Cwysyd law dan lynygu ein de. Do hwysio da bachgo byn ei na. Hag edrych lehnt e aco. Midian dy ned eia. Hag edrych lini. Hag edrych. Hag edrych lini da zli. Aco. Dy yna iod eid eia hanadros bach. Israel'de ne ateş ne işçe a koko. Hanajos bako. Ako değil neydi? Değil arodle. Daç edigi kat Ve ina da o dedi ne kadar hisler acik ne lak edeşler jo kutu neydi edi judges vultkai kastka ağın edasın. Sadat kedat naz jagit ayat se pi don le nez naje agut ego das zo hut ego aro le dat edigi nehidla de shtel jo khat neila khde yin lini akonde do da jni zeta a koko at en hakeya bi da hocho erza a koç e adajit ind e de yind akit hak erde dort lesegi e ischane selin a koko deyden ne hastuyla kedet lehin leo adeyin neydi deyin neket hullo jo neket de ne a saçı eğut el Da ddeud i, di yn, neu chyll chwllo, neu chyll de, ne. Ac o eid a, neu achwt eilad da, chasht ego. Di myddiannau dyna, neu eidio. Ndaz bago. Ne kayat edet at e de ilço. Tadi dinliginde ne kayat den. Jodini di Gideon. Jodliyegi e kastuim. Edet lehin leo. Isca akoko e akut ego. Kut ego hat zi. Ha leit aula. Edat a sache de yin nechet hullo nechet neinde neche nadan lini nek eta des tli don neila a koko de yin e ya a chodeinid Die Zeit etche, da da ino kracht o lechko, da do le ina bitte det ich ne keda chud lo do le, ne keja jit chongi, ene kach hast ede des tlil, jo chas neila, a konde, do da jni zeda, a ye nechi, at isi be et zili, be da ini kach do lel, be ak ete tlini da ni tlini do lel, jo da jdini, di yin, hach edach yo lel yen egi, Eid eyet o nace hudaji la. Akko ebne na. Hak ehud eşli. Akkonde di yina yod eid eya. Do yo hudi ada. Llaki di yin bizad hut ego na nasto. Di yin a yod e. Tida do yo an hididesh alta. Dun hith neila. Jesus Christ. Edo hut ego. Nid chad zigo. Do yo an hididesh alta. John Lechel Neila Aja Dodds ego adat inde Akon a share yo o ne be Nehinst cut no let Ako ebenache Nehit peda hosen do let Shizjegi Bogod nehi Nehe hujon Lini at a Joe Shizjegi at a Nigit Beda Hosen Dodel Joe Hotdo Need a Coco E Hot Ego Hatje Haot Z a Coco Aja the Yin Hatje Dahio Letigi Do Dajni Zidande a Conde. The yin a yod a di Gideon has tui ketit le nlene a yije a hakko hudo need nila nenache Israel the ne ak etit lini the do leil. Could do need. A co a Gideon at Sila Bahodeshne, a Gideon will ye lago the na pahi hako bizdi need. Eid a ya na kits at the meal yaje hako y de need. A coco a kayakhi. A conda de yin ahodini. Akone lago Edoro do ta hutto need. Akut at cotton is nothing got aya. Be hudenis nail hutto need. Hala de yin. Na hudenos nail, ne hakudenos nail hutto need. E hut el hache haot zi. A coco. Egot ego. A tchaden as nothing big a cot eia. De dahus nes na. Hala de yina yot e. Eit eia. Borni nehe hujo nlini at e. Dazini. Teachit a conan at e. At is petzili benache do da hodnil nesta. De yin eya benache da hodnil nes. A copede neto de legi. De ye bije at a bornihi. Nehe hujon nlini at a. De yin hesta hodnon de. Bada inosse a chon de ye.
1: Hello, friend. This is Pastor Jerry Ross. Welcome to the Blessed Hope broadcast.